0: Og når man har den gæt, den er med at være kære, der er bunden med jer.
1: Nej,
0: jeg mærker ikke. Nej, jeg har taget røg og det er sådan, at jeg ikke har kunnet nogen sidste dag. Ej, okay, men det er mig, man er nærmende med at være kendt, det er bare en dag, jeg er jo. Ah, hvor nærmere er ikke. Det er jo mig, man er nærmende, det er med at være kendt. Nej, jeg har kunnet nogen kategorier med kendt.
1: I'm going to go to the house.
0: Aneng darah perwana kini nara ni mewah kenti ente perkhidmatan ayu hidup tiada sa dekai nam tapan yang kuasa nuak meja yon piom teka kiti puna tikiroin nukim teka tikiroin apa nak koyak kuasa nuringi ya pun ti metan nuak kena kom ni mewah kiti bukimitan dekai kanan nara kaki bos ayu kai ti metan nuak kena koyak emarai terai ni bukimit.